Lät om åken bia. Herre, vi börja hända det i Jesu navne, i allite och nöje tyna. Hjälp åken att känna åkara åbyrd, och att vara trygg här som du har sett åken i lusens markfälte. Gev åken åpen ejo och ett åpe hjärsta för ötlund heimen som vid möta och luslai åkara. Lät görste åkara finna kvöle i tynun frie. Amen. Hvordan er man til å være at fære til himmels? Tannspurningen sette er lenge om henne som baden, og skilte ikke at hun ikke dødde å si meg det, til hun var jo så gammel. Jeg har enn ikke finnet noe konkret svær, men en rikve av mynden ur bøyblene og ur truarsøven som føringer har sagt meg fra, senast og nekve årene. Jesus sier flere ferer at i himmelrøyke det som at fære i brittlep og at sida vi byggve bor. Spør jeg vidt Grundtvig hvordan det i himmelrøyke, så legger han at seg at det hever neka at gjøre via tåsa sammen. Vi via løyve at sida sammen vi en og vine og gløyma tøy og sted. Solmeren, hins signa ja David sutja frå, endar vi, og i frøje og fri, om atla tui, vi viner og jose tala. Og i solmenon, at færa vel ur hese ver, ischer han. Om himmelrøyke, si tu mer, at sest tu hever gømt mer her, og i tunon josa sæle. Og i dansk og opprona utgavene, plosse ikkje einanslagt av, Stålaren tidsin fram og stender klarur som verda kongurinn og kom av vitjan. At rysa opp som at leta eigene opp etter deigens blund, og varnast at onkur hefur sett ein stål fram til ein. Tu erst vantavur, tu har til her. Ver hjertalja velkomna seta te til eit prat vi vinnfolk og var harra. Det som et lutt sommarkvöld, et lein vardavur, ta solen fær meie og påskaliljenar spyrra. Det erste Grundtvig eisne om i solmen og påskablåman, som Axel Torger hever trutt til først. I suttje Grundtvig fyre mer og i havanon og i prestagernon, ta han fekk hosgåte at ischja om påskaundre djøknon eina påskalilje. Påskablåma, Hvat vilt du? Ein løytel blóma som spurar sama hos er vekkri tutsjar sær. Hon skal ikkje passast, stendur eina tui, fölnar og kjemur frammatur åre etter. Påskaliljan ber bó om spurande løyv. Så leiser vi Grundtvig Gintjo i havanon og tåsa vi påskablómanar og hugsa om eviga løyve som eina samtaldo her kærleikans ande revur. Allt okkara lúv hildi uppe av samtalen. Såleis fyrir stillari Grundtvigsar himmelrøyke som eit sted har vi prata saman om det som giver mening. Vi viner og jose tala. Vi vita ikkje akkurat kvært og gosse ta erafæra inn til eviga lúve. Men ta hefur neka a gjera vi at vi vera titjen og imote av Kristuse. Vi fevna tøy og i trygg og løysa tøy og i myndun. Vi tåsa om var harra og i myndun og møta honun og i trygg, vogn og kærleika. Lætum okkun bia. Fægir vår, tu som erst av himnun. Heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne soa gjør. Gjev okkur nøy dea okkara daglija brei, og fyrir gjev okkur sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun og imóti okkur sinda. Og lei okkur ikkje ui frestingar, men frels okkur frá tui illa, tui a tutt rujtje, valdi og hægjurinn om allar efer. Amen.

Vi tar då sangaren og gittarsnittlingen Brad Paisley vi enn fria Leon Stittlund Conti-sanje fra hans herren utgjast utgave Tacklebox. Jeg synder ærvise enn kvært vid annars av hørt fra honom og i senastne, men hentan utgaven Tacklebox jeg synder særlig. Toi talan som vi har skilt ikkje om nutjan tonleik, men om tonleik som Brad Paisley hever haft litjanti av gomslo. Sanjer og gjeru innspalter, men omgandi utgjivner, omkrit herra eisne innspalter av nutjum. Tacklebox navni og einun av hessun ambuskassanon som frutjærfiskarar hefa sunna flúur og spinnarar ui. Húskotu tjóan Brad Paisley ver som skilst upprunalega bæra a teka nekkar sanji fram, spela omkrar tærri inn á nutjun og svo letja tær ui omkran kassa, tacklebox á netnun til fjepparar a teka fram og spela etter törme. Atlan ver ikkje at talan skulle vera om nekkar verliga utgavu. Men juli mana kom korsne ein utgava kalla Tacklebox Disc 1. Så kanskje vi sett ned eisne få av disk nummer 2 og 3 eisne. Men i halte at fjepparar av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her talan om eldre sanger, til hette samme sle av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sanger vi hørte kallast Without You. Brad Paisley har vi skrivet sammen med Chris Dubois, en sangskrivare som han skriver i nek sammen med ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet bostur ur hesson kassanon tja Brad Paisley. Hette reisning ein han skriva saman vi Chris Dubois, og som han her synger saman vi Miranda Lambert. Someone Else's Arms.